over i kapper. Så det sig i rasoguse samkøvel som i nabken. Og soldiers have